0: द्वारा युधिष्ठिर शावक कान सर्वती चुप मानी अतुला जंगाई गातुत काचा दिशिप्ता तिर सारे बुगा तुत काचा दिचाना कालू नालू जिदिये कलुहुंगा नानक नरेन कृष्ण satu rumah tu sakit sapi nyata gatut kaca jalan tersarew
1: gatut kaca anak gua
2: mulut
0: harap si dakep si nuku tunggal mata ini babahanan catur dia
2: catur
0: hartina opat
2: dia
0: dia angen-angen sirokani pun amunta amintu
2: amunta
0: amunta minta kanu kagungan anak
2: amintu
0: amintu nutup lakuan opat panon ulah dipake ningat cepir ulah dipake ngadang pangamung ulah warali angongase mepet kayu istana
2: Allah
0: atu bibir ulah diangongase istan masalah hidup akan diciptakan sarebu datu kasa
3: tuh ngalalakon angkatan bersanjata
2: mohon takang
3: kelihatan dunungan pangagung negara abot tanggung jawab lah ya.
0: Moga-moga wejang sami merdih urang pada ngahningkeun sipta kana kresna. Murcaya sakarimawa.

anu ku jisim kuring sadayana sangat-sangat dipihurmat ta'ziman wa takriman bi ulumihim, urang doakeun ku urang sararea guru-guru urang, kiai-kiai urang, mugi-mugi marantana ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun jasmani sinareng rohani.

Yo urang tingali dina surah Toha ayat 124. Bacakeun tong ayatna. Bacakeun tong. Korikeun tong. Korina nu biasa nu sedeng apa nu luar biasa. Wanipiro.

tegeni. Alhamdulillah 100. Nun palurah mangan nu sejena geura nyara rusuh. Geura ku eueuh kahayang. Batukna. Sakali deui. Kopina. Can aya euy. Tobat. Allah karim. Tapi ka mana bae ngajeun teh poho ya? Ah. Entong ngomong-ngomong kopi atuh ari moal merek mah.

Sing salalada urang diciptakeun ku Allah tina taneuh bakal diasupkeun kana jero taneuh bakal dihudangkeun dibangkitkeun oge tina tan. Matak ti ayeuna urang sing menang silaturahmi rejeng tan. Bagaimana kiai silaturahmi jeung taneuh sing menang sujud? Sing menang sujud lain susu. Nah jadi karena susu sing menang sujud. Tah. Sujud sapoe sapeting minimal 34 kali sujud. Sapeting ngitung. Gitu. Sabaraha? 17 kali 2 sabaraha? 34 kali sujud. Ketika tarang urang adek kana tempat sujud, barisan ngucapkeun kana kalimat subhana rabbiyal a'la adnal kamatilu kali, pek buka mata batin urang, buka basirah urang. Bayangkeun ketika jasad urang geus asup kana jero taneuh ngarengko sasaranganan. Allah Karim. Ibu, tempo ka dieu ya. Lamun urang maot asup kana jero kubur anak bilu moal. Harta banda dibawa moal. Salaki yang kita cintai bilu moal. Marengan moal. Moal. Bisa jadi salaki ditinggalkeun maot ku pamajikanana sok buru-buru. Tahlilan. Nah jadi kana kawin jauh itu. Di mana-mana kamaotan sok buru-buru tahlilan Umi. Make kana kawin emang salah kita boga hate gitu betul gagah gampang kawin mah belakangan kewe hijikeun jeung tujuhna. Allah Karim, bayangkeun buka mata batin urang ketika urang ngarengko dina jero pakuburan sasorangan. Harta teu dibawa anak, pamajikan teu marengan, salaki teu marengan, salaki teu marengan. Allah